0: if you're young at heart.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hello, darling.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver fredag I kalenderen, om avstand fredag 14. august. Klokken passert 9 med noen få minutter. Vi åpner timen I dag med Elton John og Nikita. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen, som vår musikkmaskin har plukket ut til deg. Og vi skal også kikke litt på været, det gjør vi som alltid vanlig. Når klokken blir 9:30. Og etter meg så får du Sonja Eike med det hennes blide røst frem til 11, og så kommer Jo Stein med sin koselige stemme fra 11 til 12, og så går det slag I slag. Ingvar Kjell kommer selvfølgelig klokken 13, så det Good Old Days klokken 14, og så går det slag I slag. Og ja, men nå det meg og deg den neste timen. Lasse Sigfridsson ligger klar, og åpner dine øyne.

Der fikk vi The Cars og melodien et Drive som tone til et og elegant ut her denne fredagsførmiddag på radioen, forhåpentligvis din favorittradio. Du finner oss døgnet rundt på DAB og nettradio. Skal du ut på tur, kan jeg tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned til din enhet og søke etter Radio Kos Vips, så har du vår lyden, vår musikken og oss. Både inn- og utland, eneste du da avhengig av, selvfølgelig internettforbindelse. Men nå, kjære lyttere, nå har vi gravt dypt. Vi skal servere deg en god låt ifra Pussycats. Og hvorfor ikke?

Der tog til Pussycat Sudero, melodien Mississippi denne timen. Opp imot været, så skal vi få en god låt ifra Bryan Adams I denne formiddagen, fredag at på til. Siste obligatoriske arbeidsdag for mange, som nå ser frem til å få to velforskjente fridager og nyte det med venner og familie. Så opp imot været, Bryan Adams, please forgive me.

Der fikk vi ingen Brian Adams det, og melodien Please Forgive Me. Vi har kommet såpass langt I dagens 9-10 at vi skal kikke litt på været. Og først på dagen så vil det være litt nedbør, da vi vil ha en temperatur som ligger på en 18, 19, 20 grader og en lett bris. Ute vidt med dagen så kan det da bli litt mer oppholdsvær. Det vil være en svak vind, og temperaturen ute vidt med dagen vil komme opp igjen maks 2, 3, 4, 20 grader. Og vi vil også sent I middag ha den store gleden av å kanskje få lov å se litt sol ifølge meteorologene. Da skal vi få med oss om herlig flott musikk her på Koseradioen, Radio Kos. Vi kan kose oss I studio frem til 10, Jan Einar Westerskjøl.

Der fikk vi Aha, Crying in the Rain. Før det så fikk vi en væroppdatering denne dagen. Vi skal bli oss tilbake i tid. Vi skal vel omtrent til 70-tallet, skal vi ikke det? Vi skal i hvert fall få med oss ABBA, og husk man igjen, trenger ikke nærmere presentasjon enn dette.

Der tonte The Kids ut det, og melodien hun forelsket I læreren som vi fikk lytte på her. Vi skal bli oss til mer herlig flott musikk med, fra den ene gode låten til den andre. Her kommer Bangles, og ja, på en fredag, med snurren en gang for det, her kommer melodien Manic Monday.

Fikk med The Bangles og melodien Manic Monday det. Vi skal fra Bangles bevege oss hjem. Vi skal få litt norsk, vi skal få litt lokalt. Vi skal til gruppen You Moonlight I dag. Og melodien som New Moonlight skal fremføre for dere melodien Baby Blue.

0: Der fikk vi New Moon etter Baby Blue. Det. Vi skal fra den ene norske låten over til den andre. Vi skal da få med oss en artist som har artistnavnet Bare Ein, og melodien som han skal fremføre denne formiddagsstunden til meg og deg og alle våre lyttere, selvfølgelig. Her kommer melodien Vi danset.
1: Det var tomt, og jeg ryddet siste rest. Det var da hun kom inn, og jeg sa at vi var stengt.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo og hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Simons Soleado. Og da skal Sputnik slippe til her med minnesbildet. Kos deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

Kommt fram til siste melodi, og det Mike Denversker avslutter med Seven Spence Angels. Sånn jeg ikke sier, tusen takk for følge, og på gjenhør. Hei, hei!

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var When She Walked Out av Steven Ackles. Den norsk-amerikanske karen som født i Brevik. Han gikk bort for alt for tidlig i 2023, 57 år gammel. En fantastisk sanger og pianist. Og skuespiller. Neste melodi, det blir amerikanske grupper fra Louisiana. De hadde sitt storhetstid i 1978-1984, nemlig Lerox, og melodiene New Orleans Ladies.

Ja, det var vel en fin melodi. Men nå skal jeg over til England, eller Storbritannia, der jeg plukte ut en brittisk gitarrist, vokalist og låtskriver, som dere sikkert alle kjenner. Han spilte først på, i lag med orkestret Yardbirds på 60-tallet, og så et orkester til The Cream fra 1966 til 68, nemlig Eric Clapton. Og her kommer melodien Lay Down Sally.

Så skal man ta turen til USA. Der jeg plukket ut et kjempebra orkester dere sikkert kjenner alle. De startet opp I Los Angeles I 1971, og navnet The Eagles, og her skal vi få de med navnet Tequila Sunrise.

Men skal jeg fortsette å være i USA, og da har jeg plukket ut de amerikanske sangerinne og låtskrivere fra Idaho, nemlig Ellen Jewell. Hun var aktiv fra 1998, og på den tiden har hun gitt ut faktisk 13 album. Og her skal vi få med melodien Green River.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister. Og da har jeg plukket ut en artist som heter Brenda Gayle Webb. Eller hun tok artistnavnet Crystal Gayle. Og hun en amerikansk countrysanger, og hun ble kjent i 1977, bare 26 år gammel. Og den melodien ble kjent med, det den du skal få høre nå, Don't Make My Brown Eyes Blue.

Så jeg plukte ut en amerikansk duo som var startet opp på 70-tallet, og de var veldig populære, og de fikk sin hits, og den skal dere få høre her, den You Mama Don't Dance.

som om vi hadde litt norsk, og da har jeg plukket ut en norsk countryartist med eget orkester fra Nordfjord, nemlig Steinar Engebretsens band. Og melodiene «Vil du danse med meg»?

Så skal vi ta turen til Danmark. Det lenge siden vi har vært nede. Og der plukte ut en kvinnelig artist som heter Britt Kjær. Hun synger både pop og en sånn slagerartist jeg synger mye om. Og så startet opp I 1960 og fra Aarhus. Og her skal vi få med deg med Melin Arvedersi-France.

0: Ja, så skal vi ta turen til USA igjen. Til California, Los Angeles I 1968 startet det opp rockebandet The Three Dog Night. Og de gjorde det stort. De fikk 21 hits med singlemelodiene sine, og 11 stykker de fikk gullplater. Og melodien vi skal få høre nå, det Never Been to Spain.
1: Never been to Spain But I kinda like the music

Vi fortsetter med litt amerikanske artister. Det plukket ut en kar fra New York, Eddie Rabbit. Han var en amerikansk countrymusiker, sanger og låtskriver, og han begynte å skrive tekster. Og så skrev han et par til Elvis Presley, som ble ganske godt mottatt i melodiene. Og da begynte han å synge selv. Og her skal vi få han i melodien «Driving My Life Away».

0: Ja, vi skal fortsette med litt amerikansk musikk til. Og du har plukket ut en gruppe som heter Texas Tornadoes. Og her også Freddy Fender med. Det sånn en amerikansk Tejano-supergruppe. De synger liksom Texas og meksikansk stil. De startet opp i San Francisco da. Og her skal vi få de i melodien The Gardens.
1: When the sun goes down and the heat stays on, young men fight and they care.

Så har jeg plukket ut en melodi til av Robert Cray, som vi hadde litt tidligere I dag, den amerikanske bluesartisten og sangeren som debuterte I 1980. Og her kommer han med orkestret sitt også, Robert Cray Band, melodien Coming

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et danseband som heter Simons, eller Simons, og de spiller en fantastisk fin instrumentalsmelodi nå. De har med seg to saksifoner, og melodien er Sail Along Silvery Moon.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos, og jeg håper dere har kost dere og at dere har fått dansefoten I bevegelse. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en god gammel melodi av orkesteret Tremulus. Men det ikke de som synger denne gangen, det det svenske grupper The Shanes, som spilte mye sånn 50- og 60-tallspop. De holdt på fra 1964 til 67, og her kommer de med lyn Silence is Golden. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistime, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistime, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistime. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

make each day brand new.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det er en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille noe av det fineste og flotteste musikken jeg liker og vet. Jeg åpner i dag med Roland Fjellguttens sang. Så fortsetter jeg her nå med BZN, Two Shades of Blue.

Det var besett ende, two shades of blue. To blå skygger, det du og meg som står der. Så kommer The Cats nå med One Way Wind.

Det var The Cats, det med One Way Wind. Vind som bare blåser den samme veien hele tiden. Tracy Wells kommer nå. I wish I had a mummy like you.

Whatever Tracy Wells stemmer, I wish I had a mummy like you. Jeg ønsker at jeg hadde en mamma sånn som deg. Det var nabogutten det som kom over hver morgen. For da mor og hans gikk på jobb, eller hva hun gjorde, hun gikk i alle fall ut og fra han. Og hun nabodame her, da hun tok imot gutten og koste med han og snakket med han. Han ønsket at han skulle få en mor som denne nabodame. For det var så trist å gå der alene. Så kommer Sira-kvintetten nå med Meet Me in Stockholm.

Ja, det var Brenda Lee med When I Fall In Love. Når jeg blir glad i deg, så vil det bli fullstendig, og det vil bli for alltid. Så kommer Tony Orlando og Dawn, tie a yellow ribbon round the old oak tree.

There were Tony Orlando there, who Dawn, tie a yellow ribbon round the old oak tree. Hey, dette en fornøyelig historie, så jeg må oversette mest mulig da, men jeg skal prøve å være kort. Men han var i fengsel, han hadde sittet 3 år, og han var gift, og så lurte han litt på hva kona ville, om hun ville ha han tilbake nå etter så lang tid. Så derfor sendte han et brev på forhånd at når han kom hjem, så hvis hun ville ha han, så måtte hun binde et gult bånd rundt det gamle eiketreet. Og det var stor overraskelse og glede i bussen når de kom forbi der, for det var minst 100 gule bånd rundt treet. Så ja, det påstås å være en sann historie. Isla Grant kommer nå, A Lion in the Winter.

Chris LaGrant, A Lion in the Winter. Ei løve i vinteren, hun følte og kjente hvordan våren og sommeren kom. Det samme gjør hun, og når hun så han første gangen, over på andre siden av bordgolvet, da forstod hun at det var han for henne. Så kom Elvis Presley her nå med The Royal Philharmonic Orchestra og Helene Fischer, Just Pretend. Just pretend.

Elvis Presley der med Royal Philharmonic Orchestra og Helene Fischer. Just pretend. Bare forestill deg. Det var feil av meg å reise ifra deg, sier han. Og nå han på vei tilbake til henne. Og i mellomtiden bare forestill deg at vi her. Her kommer nå Torolf Nordbø sammen med Rita Eriksen, eller motsatt. Jeg lengter hjem i kveld.

Marita Eriksen og Torolf Norbede, jeg lengter hjem i kveld. Så kommer Connie Francis her nå med Kiera med Mucho.

0: Det var Connie Francis det. Quiereme mucho. Vær veldig, veldig glad i meg. For jeg er veldig, veldig glad i deg. Og hvorfor kunne ikke det? Det fordi at jeg er bestemt. Eller det er bestemt at vi skal være sammen. Så kommer Jim Reeves her nå med You're the only good thing that's happened to me. Dette blir muligens siste melodien, så da takker jeg for meg, og så ber jeg dere nyte av Jim Reeves, og så ha en fortsatt skjønn og god dag. Takk for meg.
1: Are you thinking that I wasn't meant

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak

0: Og med dette så vil vi ønske velkommen til et, et nytt program i programserien Good Old Days. Og i studio i dag så er det Terje
1: og, det, og Magne
2: og Leif.
0: Og Leif, ja.
2: Den gamle.
0: Det vil si at da er vi fulltallikt.
1: Ja. Yes.
0: I dag skal vi starte med en som var veldig stor på 60-tallet, nemlig Don Gibson.
2: Ja, det mest kjente om han, det Magne,
1: I can't stop loving you.
0: I can't stop loving you, ja. Det er det. Men Sea of Heartbreak ble veldig populær den også.
1: Ja.
0: Den ble nummer 10 i Norge den, i sin tid. I 1961 så kom han på 10. plass på VG-lista. Og så ble han nummer 2 i Amerika og nummer 14 i England.
1: Ja.
0: Ja. Og produsenten var Chet Atkins.
1: Det var Chet Atkins, ja.
0: Han ble bare 75 år, han Don Gibson. Han fødde 28 og døde i 2003.
1: Akkurat.
0: Ja. Da hører vi på den.

0: Når jeg lagde denne spillelista i dag, så jeg ikke på at det er veldig mye gammelt i dag.
1: Ja, men det er bra det. Ja. For oss er det
0: slutten av 50 og begynnelsen av 60-tallet, alt i sammen.
1: Fantastisk.
0: Bortsett fra den siste da, men det skal vi komme tilbake til. Det vil si at nå, The Sea of Heartbreak var i 1961, så kom den neste vi skal spille, det er Fats Domino, og I Want to Walk You Home, som ble nummer 8 på listen i Amerika. Den kom ut i 59.
1: Ja, så bra.
2: Den har jeg alltid likt.
1: Ja.
0: Og likt den, ja.
1: Ja.
0: Det er så enkelt og greit.
2: Ja.
0: Ja. Og typisk Fats Domino oppskrift. Nå synger han, og så er det noen instrumenter som svarer. Jeg tror det er gitar, enten det er det saksofon, så liksom svarer.
2: Som regel er det saksofon.
1: Så er det sånn New Orleans.
0: Ja,
1: stil,
0: New Orleans stil, ja, stemmer det. Fast, vi snakket om at Don Gibson ble 75 år, og, men Fats Domino, han ble 89 han.
1: Mm-hmm. Fats Domino, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, det var tag i han.
0: Tag i han, han varte lenge han. Da spiller vi I Want to Walk You Home.

0: Der var det slutt også.
1: Ja. Ja.
0: Vi skal gå videre. Nå har vi hoppet med litt over på 60-tallet. 1964, ja, det var. Så var det en kar som hette Bobby Goldsborough.
1: Han har ikke gjort det.
0: Nei, ikke han, han var fra Florida, han.
1: Men det, ja.
0: Ja. Han gikk til, ble veldig populær, en sang som heter Little Things.
2: Ja, ja, ja.
0: Han skulle ha Helge Nilsen. Han lagde en norsk versjon av han, og det heter den Små Ting.
2: Okay. Nå, ja.
0: Den ble også veldig populær. Hvis dere ikke har hørt den før, så skal jeg ikke spille den for dere.
2: Så flott.
0: Ja, så må vi se.

0: Ja, det var slutt på den også.
1: Ja, slutt på den også. Dere hadde han hørt han
0: fra. Ja. Han var fra Florida.
1: Han var fra Florida, ja.
0: Ja vel.
1: Den neste life.
0: Ja.
1: Vi så begynte å spille gitar da på 50-60-tallet. Vi hadde en, det var ikke bare Shadow som var heltene, men Dwayne Eddy,
0: ja.
1: Han syntes det var tøft.
0: Det var tøft, ja.
1: Han hadde sånn twanging gitar, så det hette.
0: Ja.
1: Og derfor har jeg funnet frem en sang, den fra 1958, det hette Rebel Rouser. Ble nummer 6 på listen i Amerika. Og en som har vært med han og komponert denne her, han heter Lee Hazelwood, ikke ukjente han heller.
2: Nei, det er kjent. Nei.
1: Og så har han da, jeg så et bilde av han fra 2018. Da han begynte i 1954 og holder på, jeg visste nok ennå.
2: Fantastisk.
1: Og med samme gitarmerke som du hadde i gamle dager.
0: Jeg?
1: Ja, du hadde jo en oransje Gretsch-gitar.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, han her hadde Gretsch White Falcon, så det heter den hvite, flotte gitar.
0: Ja, vel. Ja. Den der Dance to the Guitar Man, det var han. Det var den mest kjente.
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Han ble vel kalt for The Guitar Man.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men vi skal høre på Rebel Rouser.

0: Så skal vi ha en B-side igjen. 1962, samme år som Breaking Up as Hard to Do kom ut, så kom Rikke Nielsen ut med It's Up to You.
1: Ja.
0: Og B-siden på den heter I Need You.
1: Mm-hmm.
0: Og den lagde jo Rune Larsen og Helge Nielsen norske tekst på, som heter 60-årene.
2: Jeg har spilt den, jeg. Men norske tekst.
0: Ja, ja. På den CD-en du lagde med henne.
2: Med han, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, og da har du hørt den før. Men
2: du og Maggie hadde den mye som...
0: Ja, vi har altså hatt den på repertoire lenge.
1: Mm.
0: Ja. Rikke Nielsen, han ble jo ikke så gammel, han.
2: Nei, jeg kjørte 18 i flyet.
0: 45 år.
1: Ja.
0: Ja. Det er synd.
1: Ja.
0: Men musikken hans lever jo.
1: Den lever
0: helt. Og vi spiller B-siden og I Need You.
1: Heldigvis, ja. Kjempe.

0: Det går an å lage slutt, ser du, Leif.
1: Ja, enkelt og greit.
0: Ja. Vi skal videre I programmet vårt. Marty Robbins, sier det dere noe?
2: Ja, ganske mye.
0: Ganske mye, ja. Da vi tilbake igjen på 50-tallet. 57. The Story of My Life. Det ble en nummer en hit.
2: Ja.
0: Og vet du hvem som har komponert den? Det en som døde nettopp. Mm. Han heter Burt Bacharach.
2: Ja vel.
0: Ja, han har lagt den.
2: Ja.
0: Og Don Williams har lagt en versjon av han, det var I 1983, og Connie Francis har lagt en versjon av han,
2: ja.
0: Og det var I 1979, men originalen med Marty Robbins og The Story of My Life, den kommer nå.

0: alle ingredienser på filmmelodi der. Det må ha vært en filmmelodi. Også når vi først er på 57, så har jeg tog med You Are My Destiny med Paul Anka.
1: Ja.
0: Den ble ikke nummer 1, men den ble nummer 7 i Amerika og nummer 6 i England.
1: Ja.
0: Paul Anka er ingen ungdom han heller. Han er 81 år.
2: Er fra Kanada?
0: Da blir 82 år. Han er fra Kanada, ja.
2: Ja.
0: Ja. Mange gode som kommer fra Kanada også.
2: Ja,
0: ja, Neil Young fra, blant annet fra Kanada. Ja, Anne Murray fra Kanada. Men vi skal høre på You Are My Destiny.

0: Så er det Connie Francis sin tur. Den hette Don't Break the Heart That Loves You. Kom ut i 1962. Jeg synes det er så herlig å høre hun synger annen stemme med seg selv.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, det er kjempebra.
1: Ja.
0: Hun var den første dame til nå en første plass på Billboard-listene.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Ellers er det bare mannfolk.
1: Ja.
0: Ja. Hun holdt på i 75 år har hun holdt på.
1: Ja, er hun aktiv ennå?
0: Nei, hun sluttet. Hun ga seg i 2018.
1: 2018.
2: Hun lever ennå.
0: Hun lever ennå, ja. Ja.
2: Bor hun i Japan ennå, eller?
0: Nei, hun bor i Amerika. Det er noen som tar det ved og i hvert fall får noen år som pensjonist.
1: Ja.
2: Det er ikke store ideer, akkurat.
0: Det må være godt å slappe av litt også. Tenk på det livet de har hatt med turnéer og reising. Don't break the heart that loves you.

0: siden vi har hatt så mye av disse gamle I dag, så kan vi like godt ha med Elvis. Kan vi ikke det?
1: Jo, da får vi litt mer moderne musikk.
0: Ja, ja. 1962, samme år så Connie Francis kom ut med denne her, kom Elvis ut med She's Not You. Nummer 5 I USA, nummer 1 I England og nummer 1 her I Norge.
1: Ja.
0: Ja. Husker den?
1: Den husker vi.
2: Den har vi spilt mye.
1: Ja.
0: Ja. Her hair is...
2: Black.
0: Ja.
1: Soft.
2: Soft er det, ja.
0: Soft, ja. Soft er det, ja.
2: Eyes are also blue.
1: Ja.
0: Ja, stemmer det. Da hører vi på han.
1: Ja.

0: Nå må vi holde på med alle disse store og gamle, så må vi mest ta med Everly Brothers også.
1: Absolutt.
0: Ja. Mest også hopper vi tilbake igjen på 50-tallet, helt på slutten, riktig nok, 1959. Så ble denne sangen nummer 4 i England og nummer 2 i USA. Until I Kissed You.
1: Ja.
0: De holdt jo på i, startet i 1951, var det bare deres. Holdt de på til 1973. Og ja, så kranglet de i 10 år.
2: Ja.
0: Da var det, lå det dødt. Altså, Everly Brothers var, eksisterte ikke de 10 årene. Men så startet de opp igjen i 1983 med noen sånne reunion-konserter og greier, spesielt i London. Mm. Det der lagt LP av og video. Fantastiske konsert. Så det var jo kjekt at de kom tilbake igjen da, og fortsette karrieren. Ja. Det, og nå lever jo ingen av de. Han Don, han eldste, han er jo født i 37 og døde i 2021. Og mens Phil, den yngste, han er 2 år yngre, og han, men han døde i 2014.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og Kols?
0: Ja, han røykte, hvis han.
2: Ja, jo, ja.
0: Skal ikke røyke, vet du.
2: Nei.
0: Da hører vi på Till I Kissed You, eller Until I Kissed You, heter han vel egentlig.

0: Så mine herrer, så må vi nok si at vi må ha den siste melodien i dag. Tid og går så fort.
1: Ja.
2: Takk for oss.
0: Ja, vi gjør det, men fortell deg hvem skal spille først.
2: Ja, skal det, vi kan si.
0: Ja.
2: Du må, gamle, må ikke glemme av å si det, vet du.
0: Nei, nei, nei.
2: Hvis det går endelig å komme på det, så må du si.
0: Ja, ja. 1968, det den nyeste vi har hatt i dag. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Nummer 3 i USA, nummer 2 i England og nummer 3 i Norge ble den. Mm. Han heter ikke Engelbert Humperdinck, han heter Arnold George Dorsey.
1: Ja, ja. Riktig.
0: Hvorfor han skulle ha det artistnavnet, det vet ikke jeg. Men Nils Merton Lind oversette A Man Without en mann uten love. Og så ble det hettende Man i løa til slutt. For Nils Merton sang denne periode jeg spilte sammen med ham.
2: Oh, ja.
0: Ja. Så da sier vi Nana, og på gjenhør med A Man Without Love.

0: Sulabobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sulabobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sulabobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falked Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: Da ønsker Sonja Eiker hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. I dag åpner jeg med H Trekspillklubb. Det finnes et sted. Og da skal vi starte med noe country da. Hank Thompson, Country Duncan, etter melodien.
1: He

tør man være noe norsk. Vi skal lytte til Bjørg Bjørklund og Mikkel Aas og serveres på Billy Brams Café. Skal jeg få høre hva som skjedde der?

til siste melodi her, og jeg slutter med Terje Tysland og Skåd Gjerslott. Siste hele livet med deg. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike. På gjennom da. Hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med den nydelige melodien The Last Thing You Left Behind av Vince Gill, som kom i 2026, så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig på plass i studio, og vi skal gå videre med god gamle Don Williams og en låt fra albumet True Love, som kom i 1990. Den heter Back in My Younger Days.

Så skal vi litt tilbake I tid, tilbake til 1974. Dere husker sikkert Everly Brothers med Love Hurts, og var vel gruppen Nazareth som gjorde en fantastisk flott versjon av den. Det var vel også på 70-tallet. Men en country-versjon av Gram Parsons som jeg skal spille, og den kom ut I 74, og fra et album som heter Grievous Angel. Her kommer den.

som sang sammen med Graham Parsons, who hette Emmylou Harris. Vi skal nok en duett. Conway Twitty og Loretta Lynn spilte inn et album i sammen, så hette Country Partners, og det gjorde de i 1974, samme år som denne herane nettopp spilte kom ut. Og den heter, den vi skal spille, heter Country Bumpkin.

Vi skal fortsette med litt grann mer gammelt. Dolly Parton spilte inn albumet In the Good Old Days, When Times Were Bad, i 1969. Og hun spilte inn den samme som Jeannie C. Reilly ble kjent med, nemlig Harper Valley PTA.

0: This Is It var en single som ble gitt ut året etter på Jim Reeves forulykka I flyulykka. Og den ble veldig populær og ble gitt ut året etterpå, som jeg sa, 65. Og baksiden heter That's, There's That Smile Again, men vi skal spille A-siden, This Is It.
1: Well, this is it.

Somehow I guess it knew that time's run out for me.

Vi holder oss på 80-tallet og spiller Ricky Skaggs, som i 1983 spilte inn et album som han kalte for Don't Cheat in Our Hometown.

godeste Willie Nelson skrev slageren, for å si, Crazy. Men han lot Patsy Cline få den første. Hun gav han ut i 1961, og Willie Nelson ga han selv ut i 1962. Men jeg har lyst til å spille opphavsmannen, Willie Nelson og Crazy.

Så skal vi ha to søstre som kaller seg for The Juts. Og i 2017 ga de ut Greatest, All Time Greatest Hits. Og der fant jeg en som heter Cry Myself to Sleep.

Så skal vi ha et helt band. Det faktisk 7 stykker, og det den septett, så det heter. Og så har de et veldig originalt navn. De kommer fra West Virginia og startet i 1970, og holder på ennå. Og de kaller seg for Asleep at the Wheel, altså sovner bak rattet. Men ok, det låter godt. Jeg har funnet en fra 1974, som en coverversjon av, nå står det litt silt, Eric Clapton, Lay Down Sally.

0: Dette er countryversjonen, det vil jeg si. Neste artist Kenny Rogers. Og så tidlig som i 1969, da han her kalte seg for, heldig de kalte seg for Kenny Rogers and the First Editions, da spilte de inn Ruby Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Så skal vi høre en låt som heter Little Green Apples. Den ble skrevet av og utgitt først av Roger Miller i 1968. Han fikk suksess, og så var det en som heter O.C. Smith. Han ga også ut det samme, og samme året, og det ble en suksess. Men jeg fant en av Glen Campbell og Bobby Gentry. Den kom også ut i 1968. Og jeg synes det er en flott versjon. Den kommer her nå.

Siste låt ligger klar nå. Det blir Alan Jackson og en melodi som heter Tall Tall Trees, som finnes i Greatest Hits-samlingen hans fra 1995. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na-na.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var av The Shaking Stevens fra Wales i Storbritannia, og melodien var Don't Turn Your Back. Så har jeg funnet frem til en amerikansk popartist. Han av polsk opprinnelse og blir også kalt for den polske prins, og melodien er Please Love Me Forever.

Så skal man ta turen til Holland. Et hollandsk orkester som heter John Boy and the Waltons, og Meldine, Tennessee.

Så skal vi ta turen over til USA. Det en kar der som spiller litt moderne blues og soul, men også hans en gospel og rock'n'roll. En skikkelig musiker som både vokalist og gitarrist og spiller keyboard. Og melodien som vi skal få høre nå, den heter så mye som Who's Been Talking?

Så skal vi ta turen over til Storbritannia, rett og slett til Wales, og byen Cardiff, som her forstår mange gode musikere, Tom Jones, Shaking Stevens, og så her skal vi få Bo Welton i melodien Hook Up.

Så skal vi ta turen over til USA igjen, til en kar fra Texas. Han countryartist og låtskriver, heter Waylon Jennings. Og her får man melodien Them from the Duke Hazard.

Ja, det var et tysk rockband, Lenny Brothers Band. Men de synger i hvert fall på engelsk. Så skal vi over til den amerikanske skuespillerinne som også synger litt, Katrine Bach. Og her får vi melodien Down Home American Girl.

Ja, det var Katrin Back. Nå skal vi over til et orkester som heter Fleetwood Mac. Kanskje alle husker Peter Green and the Fleetwood Mac. Det var han som spilte Black Magic Woman og det her, men Trommelsen, han startet opp et orkester som heter Fleetwood Mac. Det ble brittisk-amerikansk, for det ble tre karer og to damer. Og det ble et rockband som startet opp I London I 1967. Og de solgte over 100 millioner album. Så han gjorde det godt, og her skal vi få de I den fine melodien «Oh, Diane».

Så skal vi ta turen til Danmark. Og der finnes det mange lure orkester som ikke har hørt så mye om. Og her har jeg funnet frem til en dansk orkester som synger blues og rock og startet opp i 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med Lean Key to the Highway.

Neste orkester ut Texas Tornadoes, som dere sikkert har hørt før. Og vokalisten denne gangen Freddy Fender, og melodien A Man Can Cry.

Ja, da er det slutten på denne musikktimen. Fort går det når vi hører på musikk. Det synes i hvert fall jeg. Men jeg vil spille en melodi til og takke for meg med da en melodi av Shaking Stevens, han som åpner denne musikktimen i dag. Og melodien er If I Lose You. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo! Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

0: Hallo, hallo. Vel møtt igjen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Rai Antoni, den instrumentale, og jeg og du skal videre med Tommy's her, med Vakre Molly.
1: Lennar Molly ensam.

0: What I wouldn't give to turn that clock back 50 years. Let me hide myself in Lee.
1: Så sender takk til Billy, og nå er det Bjørns orkester som framfører melodien. Nå er det sommer, du hører på Radio Kosa med vår, sommer og vinterhøst hele året.

Don Gibson. Da er Sverre Eilertsen på plass her med Paloma Blanca, og det blir den siste melodien jeg fikk plass til i denne musikktimen min. Musikkvert for Sonja Eike på Radio Kos. På gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

Da er det etter en gang blitt fredag, klokken er passert 22.00, og her fikk vi vikingene hele uke, og lengte jeg til fredag. Velkommen til ukens fredagsdans her på Radio Ko, som du finner på DAB, og nettradio i studio, som alltid var likt meg, Jan N.R. Vestersjø. Det meg og deg frem til midnatt, og masse herlig flott musikk har vår eminente maskin funnet frem til kveldens sending. Så her er det bare å benke seg og nyta musikken de neste timene. Vi bare fortsetter å kaste oss ut i musikkkarusellen med, og ja, du skal få alt du behøver. Det sier Fryd og Gammen denne kvelden i kveld.

fikk med Fryd og Gammen. Du skal få alt. Du behøver en herlig, flott, god låt. Det. Vi beveger oss lett og elegant videre. Husk, Radio Kos finner du på Facebook. Søk oss gjerne opp I vår på Facebook-side. Da søker du et Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Men nå så skal vi gå litt videre. Vi skal forme oss en gruppe med navn Date. Og melodien En stjerne lyser klar.

Der fikk vi gruppen Date. En stjerne lyser klar her denne herlige kvelden, På Radio Kos. Vi skal nå bevege oss litt videre. Vi skal få med oss gruppen Lars Christer, som ligger klar her og skal servere oss en nydelig herlig god låt.

Der fikk vi Fernando det. Sommer i Norge som tonte ut der. Og vi må et lite knepe med annonser fra våre annonsører, så skal vi få med oss Mona og Marie. Vi fant vegen tilbake.

Der fikk vi ingen ringere enn Gunnar Fjellseth Band. Kan du høre mine ord her denne kvelden? Vi skal få med oss Ingemars, og da det melodien Hemlengt som ligger klar.

Der fikk vi Ingmars det. Da skal vi bevege oss over til den delen av programmet som heter To Nye. Og denne fredagen så serverer vi deg en svensk og en norsk rykende fersk låt inn i arkivet. Og det først ut en svensk. Da det Donnes som ligger klar. Og her skal vi servere deg melodien Diesel på trøkken.

Der fikk vi Donnes og Diesel på trøken, som vi fikk servert her på Kos-radioen, Radio Kos. Gjør deg nær I studio, sjekk oss gjerne ut via radiokos.no. Der finner du link til nettradioen deres, og diverse praktisk informasjon. Da skal vi få med oss Johans og melodien Luremus på byen.

Der fikk vi Edins tårer fra himmelen i det klokken passert 10 minutter over 10:30. Godt og vel, den herlige fredagen med deg, Delihoba. Byens mest fornøyde menn, Hans Petters, skal vi lytte på.

Dirk Behans Petters, det er bygdens mest fornøyde menn, tonet du det der. Da skal vi få med oss at kjærleken kommer alltid finnes kvar, og da er det Janders som skal fremføre den gode låten der. Vil du komme i kontakt med fredagsdansen, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no, og merke mailen din i emnefeltet med fredagsdansen.

2 ønsker jeg deg hjertelig velkommen til time 2 av fredagsdansen på Koseradioen. Radio i Kos, vi åpner med en herlig låt av Lasse Stefans. Har du lyst til å ta lov, sjekk gjerne ut våre nettsider, radiokos.no, men du kan også få lov å sende oss en mail, da blir vi veldig glade. Da bare skriver du til postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Masse herlig flott musikk har vår eminente musikkmaskin funnet fram i time 2 av fredagsdansen. Vi bare kaster oss over det, og da er det Dagen er din med Bjørns Orkester som ligger klart.

Der fikk vi Bjørns orkester. Dagen din, som tonsulett og elegant ut der. En herlig, herlig fredagskveld. Fredagsdansen programposten du lytter på her på radioen din I kveld. Vi skal nå få med oss Lasse Sigfridsson. Jeg skal alltid kjenne glede. Yeah.

Der fikk man en årstid det. Grip dagen var melodiens titel der. Vi beveger oss til Mikke Ahlgrens Jeg tror på kjærligheten og den kjærligheten her.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil.

Der fikk vi kontrast det, og melodien helt piano. Før det så fikk vi litt knippe med annonser fra våre annonsører. Det som nå ligger klar Martinez med I dina hender ligger nå klar. Radio Kos lytter på, du finner oss på der på nettradio. Døgnet.

Martine Trepp i dine hender her på Koseradioen. Kan også minne om i morgen lørdag, klokken 10 så kommer Sonja i studio frem til 11, og så går det slag i slag ut over hele lørdag, førmiddag og ikke minst ettermiddagen. Josten klokken 11, Ingvar Kjell klokken 13, Good Old Days 15, Sonja kommer i studio klokken 17, Terje med country klokken 18 til 19, Josten fra 19 til 20, og Sonja, hun avslutter det hele fra 21 til 22. Det I hvert fall programmet for lørdagen her på Radio Kos. Geir Arnes ligger klar, og melodien om du enda elsker meg.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finland.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så mye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

fikk med Karisma det I et septemberregn som toner lett og elegant ut der. Vi skal nå få med oss hver en liten ting, og da det norsk gruppe, og da det Mimix vi har funnet fram på våre spillelister denne kvelden I kveld.

Der Pac-Man Remix, det er en liten ting, det. Vi skal nå få med oss gruppen Britannia, og ja, hvem får nå se mine tårer?

Deltrykk med Britannia. Hvem får nå se mine tårer, var titlen der. Vi skal nå forberede oss av gruppen Hearts Duo og melodi som de skal servere for oss I kveld I melodien Beinskillet.

De tildelte to timene straks Ebba ut. Jeg, Janne Vesterkjø, sier tusen, tusen hjertelig takk for oppmerksomheten. Håper du har kost deg med fredagsdansen i dag. Ny utgave av fredagsdansen får du neste fredag til samme tid her på Radio Kos. Da sier jeg, Janne Vesterkjø, ha en fordørendelig god fredag, og ikke minst riktig god natt når den tid måtte komme, og fortsette å kose deg med musikken med serveret deg Radio Kos denne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

the grace of God alone, I'll cast aside these fears I've known.